0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: دعاو نزاو پرانو بو خو پارزی لپتاو نخوش یکن.